ikke wang, sne wang, fra en kinesisk restaurant, gør ni lidt. Ikke frage an, der må jeg, du du må jeg, må jeg, ej. Og jo, du må jeg, jeg så ni ikke. En dum har jeg så ni, akkert må fred. Ville sække ind ad Antwerps, ville Aston Leaf med singe.